0: Amém, Senhor. Amém.
1: Mãe Deus, Pai Deus, te cantamos, honra pelo Ilala, por Raam, por Tocorbelã, honra pelo Ilala, Tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu amas, tu am